høyre, to kilometer vei, 20 minutter fra byen, langs elven, der møtte jeg deg. Hjemme veien til høyre, to kilometer vei, 20 minutter fra byen, langs elven, der møtte jeg deg.